0: kokera ini haka amun habwa hakun ga se mom nga pare panakon han ku tatera ore ningo ngo yiti hodi ngi kidipan ngi ke mama kidipan ni hakuna ku kingo rapo aka mpai ko ta yiti hi ko yiti kayenda na kayenda namuyenda maduro ko namaduro ko kayenda na kayenda hakona ku tura po ni ukia sine pa jango di madingo hakona ku tapo e mobile ko ni yaso kasi e fixed mobile oisha kone kwa mwenye kuchira kuyenda ku hasha kuyenda ku hasha hani kone ya kwa mwenye nduwa
1: ikaratumu kwenye si momu daka no waporosi nkenye mokangiri ngiri ndiasi momaruha gamwe noka gwana po opena waporosi po opena waporosi po opena waporosi po noko haro kuhaku nako hena simpe kukari asi wa okuli mbura yuhoro kwa yuhara rasi nao wa hepa kukara hena simpe po maruha no maruha mokunika si ipuwali mbure uzimbo
0: iya hakona kukana unono no mango kunigashini hakona kwa amu ya hakuwapa wangu kadi shine ikakara ngeshi kutate na ngati oke ochi warongo adho ngeke shine hake ngini makilo mangati aduke 80 kilometers ina huka di uruhuvi oisha shana shana tango kukushu warongo di uisha tango kuka handari pakati karundu na divundu na huko kila nguwa kungwa unga kurugumu utuwa na huko kila pa te tina niangana opa shua haka bele ewe wa mguwa saka shwani kupisa haka shwani unga ashwari kudivundu ashwari kurundu oto sikwana kushinga so tosi chenya so chonga shine kuna ya mguwa kumunga mumu apare ya yodo kukutuwa kaya kondani kato sinu ya sinu ya karandako sika dingati hii amba peonda shi wa haguwa huko mwenangamina hakupeshi wa driver shi unaende moyo training pia ingi kwa siku mena kuwa hama driver hanakata nga shari waha na hini nga transporta kwa nga transporta haguwa nge shi jana nitaankuna kumako pa jango kuna sana singuwa mwene ok upashaa mwene wa ya haguwa na shibi ni ya msauto hama ya uzi muki zao kaji kari ungwa mguwa umwa ya adimo omomoya anapitura hamu ya mtu chakutaku jimga zini nite nini vetu takara kwa kwa taku chaka chaka uyumu mahenge nga mtu mwesho driver tuyende kukana kakayende ukuna kuyenda mene una kutambuke na kutambuke la uya driver mwa kuna chana mwenye mguwa uya kuniga sine tambapare ngeishu kuna tango kukua atako yo mguwa badisho kone kushua kupo do jango karuna hakumi hama polisa hakona kone nge pitu una mkwata ya mguwa nge pitu una tendi ndani wa haguwa una pitu la wa ya hadimia msaoto hana kusana kuyenda kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Pode que chingani yangu ya hakari chini kani hiyo kwa ni kinyanyi tunakwani ngani yangu ya hakari chini yangu huko huko ninga chini hakari kwa siku mena ku huko huko ninga chini my own private car I can try to help wakia huko transporta ke haguba gini ya kwa kare ngano kukutu karo kwa ma customer wana pitura hama ya zimuki ya pindana chini wabade kwa mbada kono itatele yu gwenye huko kare hatatele uwa haguba hana kono kuyu wana gini ya kwa kare kare madriba kengo huko transporta haguba boi kwa kare karo maukuku tu karo sime kukwao
1: ya nampila sika kare maudigo nsena tarasi mpeta tukatengu rahina simpe postuase simoktarasi nkara pamwe aongosu nao kwa kara nkara pamwe au ingena waka rundura ingena waka kambe kako mokareta po mokagawa mbatero zou haku ndi ukalimbura kwa ihoro kwa yohararasi
0: ya nika dingani namba peunda ngeishi no nkara pamwe ngeishi shumikashi ya kaningi nika dingani namba sini hakotura nge makersa isi Can you volunteer people they must do in the community? You is kuninga rasine kona ivokoke pa juhudi pa mkunga wenu. O isha ikone shuninga sine mboi ka mwenye hama driver na minga driver bada nakumpu owe mkuba uji pa jango. Ika jana amba mienda nge o ama social media yetu watuna kuna nga sinjesi nga mwa juhudi ne tango kakapa kapeo kakapa kapeo iya inu ngo ishwa eko. Ngo tuku hongi na mene sine I want to assist somebody who want to die.
1: Yeah.
0: Oyoni ndiko ndiko yote kwa nikuunga sime. Wakuru wa nipa vimkunda hatendani na kersesi. Sika tindani yamba sito hakona kuruwa na makersesi haguba. Owa hakuwa amwene. Kwa vimkunda hakona kuitu gareni sika tindani yamba sito. Mkommunity hakona kuwa trena nao. Hama driver hakona kuwa trena nao. Yoshi hikuwa amwene. Koku heya kati sini. Mesi to amba sini. Sifuli tofoli. Badika tawa kukina ni. Simanga ifu bi wadi ndancho ita uke ukinakani uye biwana
1: unene
0: ato hawiko kwa amba sine wato kuna mkwenye wika uwe chikongomoka badisho ikone yeshi nuha yenze kwa niha kwa amba seku kati madira yuki sako so society na yakona kuruwa na koyo inu inayo kwa amwena yeshi sipo nga basa tatu